0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Her NRK Nyheter klokken 5. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man enig om.
1: NATO är enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
0: Norges finansminister og tidligere generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, sier at det ikke lenger noe NATO hvis USA skulle trekke seg fra samarbeidet.
2: Nei, ikke det NATO vi har kjent i snart 80 år, fordi det handler jo nettopp om Europa og USA som står sammen og møter alle trusler. Men nettopp derfor er det så viktig at vi gjør alt vi kan for å hindre at Europa og USA skiller lag, men at NATO fortsetter også i 10 årene som kommer.
0: USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag. Modi skriver selv på X at han beæret. Jeg svært kritisk til at norske stat og det norske folk gir en statsminister med så grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, en så viktig orden, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty til Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det en tradisjon kongehuset har ved slike besøk. Det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundene og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra morgentimene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Det blir alltid så god stemning i lagen når Drillo byr på sjokolade.

0: først og fremst er vel Forglemme ei en blomst eller en plante, men også en poplåt fra Mailene Rust. Jeg gikk forbi en hage I går, Mari, her I Bodø, som var altså så flott. Det var jo ikke klippt noe gress eller noe som helst, og det tror jeg ikke man skal gjøre på denne tida her, for du skal ha bian og insektene for lov til å kose seg virkelig, men det var som at, hvis du ser for deg sånne kirsebærblomstringer, som vanligvis foregår på trær, hele bakken var dekt av dette aldri sett maken, så jeg stusset litt på det, men gjorde absolutt ingenting for å finne ut av hva det var. Jeg tok ikke engang et bilde, men jeg lagret det
1: Nei,
0: på mine...
1: Nei, men du tok det inn, ikke sant? Du kjente... Jeg også driver og kikker veldig mye inn I hager for tida, og nå det full blomstring på alle vis. Det merker også alle vi allergikere for øvrig. Mm. Prøver å la det ligge som et sånt teppe langt I bakgrunnen, men vi skal ut til en mann som har utekontor hele året rundt, og som I hvert fall får med seg dag til dag endringene. Det selvfølgelig deg, Øyvind Bekkevold. Har du gått forbi noen fine hager forresten?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg ingen fine hager. Jeg jo en asfaltgutt, sånn som jeg ble. Så jeg vandrer her I asfalten, men det noen fine trær der borte, og jeg ser de blir grønnere og grønnere og finere. Men du, apropos det, Mari, jeg står jo med en som bor I stallen, og som bare elsker det og føler seg på helt på fremmed grunn her på betong.
3: Det stemmer veldig, veldig godt.
2: Ja. Annika heter du?
3: Mm. Det gjør jeg.
2: Og hva det? Ta oss inn I stallen, Blakken.
3: Blakken, ja. Ja, det oftest en hingst da.
2: Eller det?
3: Ja, så det må bli noe annet navn der.
2: Hva det, Annika, når du får fred I sjelen I stallen?
3: Nei, altså det noe med den roen, og det noe med den freden som hestene gir. Det ekstremt snille, vennlige dyr, som veldig til å stole på. Og så liker jeg å jobbe ute. Jeg liker å ta et tak. Jeg liker å bli skitten og møkkete.
2: Hva det med det?
3: Nei, det noe befriende å bare legge alt bak seg, liksom, og bare fokusere på noe sånn praktisk, tror jeg.
2: Kanskje ikke vi blir skittende nok? Jeg husker jeg var med gartner som tok opp jorden og ble ruset på jord og sånne type ting. Nei, kanskje jeg må begynne med det. Ja, Mari og Knut var jo litt innom det her. Ekte hager og jord og hester og møkk, kanskje?
3: Ja, jeg tror det. Gjæring og møkkedritt og... Børste hestene og selvfølgelig ri da.
2: Ja, liker du å ta møkka også?
3: Ja. Jeg elsker det. Ja, flere ganger hver dag.
2: Har du gjort det hele livet?
3: Ja, jeg har gjort det I 30 år hvertfall.
2: Hester intelligente?
3: Kjempeintelligente.
2: Hvordan da?
3: Nei, altså, jo veldig sånn, de føler jo på, hvis du usikker, så blir hesten også usikker. Og du nervøs, så blir de også nervøs. Så det veldig viktig hvilken modus du I, sammen med hesten.
2: Annika, du har rosa, nydelig, hva skal vi kalle det, skjorte, litt sånn, ja, ikke sant? Og så du samlivsterapeut, nå kalte jeg deg det, familieterapeut det, vi må si riktig. Det går helt fint.
3: Ja.
2: Og da lurer jeg på, hva kan par I Norge lære av hester? Altså, hva...
3: ja, altså, faktum faktisk at jeg jobber akkurat nå ganske mye med ungdom, som lever under forskjellige vanskelige forhold, både psykisk uhelse og høy konflikt og diverse. Og det hjelper veldig å ta med dem I stallen, for da snakker vi om noe helt annet.
2: Ah.
3: Og så får du en connection med et stort dyr, og du føler mestringsfølelse. Så det skjer at jeg gjør det, og det sånn wow-følelse hver gang.
2: Så vi må finne en stall, altså, hvis vi har noen barn og ungdom som trenger det. Akkurat her surrer tankene. Ja, riktig.
3: Så det veldig lekende og befriende for disse ungdommene og barn. Og så tar de med seg det inn et sånt annet mindset til foreldrene. Og opplån noe fint, og alle foreldre I utgangspunktet veldig glad I sine barn.
2: Ja, det vi.
3: Og vil de absolutt det beste.
2: Du har 13- og 15-åring. Du tror på menneskets endringsvilje, Annika. Hva legger du I det?
3: Nei, altså jeg tenker at alle har en potensiale, uansett. Og jeg velger å ikke dømme folk uansett hva de har opplevd eller gjort. Utan se dem for dem det
2: Så du har ikke funnet noen unntak, altså? Altså noen som der går det ikke an å endre?
3: Nei, jeg har faktisk tenkt det noen ganger. For jeg har blitt tillit om saker, tenkte det kanskje litt I overkant.
2: Hva du lært? Altså, ikke sant? Ta oss litt inn når du møter familier og par og alt mulig. Jeg må innrømme at jeg har vært inn på sånne kontorer noen ganger. Jeg skulle gjerne komme til deg forresten, så vi bestiller time etterpå. Eller litt sent kanskje kommer jeg på noe. Men hva har du lært?
3: Nei, altså jeg føler jo at jeg så privilegiert at jeg får jobbe sammen med de familiene, at de slipper meg inn til det absolutt mest private.
2: Och vad är innanför den innerste grinning? Inte trå innanför.
3: Och att de la mig få ta del av det och blotta dem själv och deras hjärta och sårbarhet och är villiga till att ta emot.
2: Men vad kan du si då? Det är jättesvårt, men till alla par där ute som vad är ja, hemligheten är lite våldsamt, men vad kan vi si till alla par som jobbar och står på för kärleken?
3: Ikke gi opp. At det et håp om at man får forsone seg om ting som man ikke får gjort noe med.
2: Nettopp forsone seg med ting man ikke får gjort noe med. Godta litt.
3: Ja, at det ting ble som det ble.
2: Ja.
3: Og det kanskje var grunder for det da.
2: Ja.
3: Men at vi må tenke fremover. Men at det går å gå gjennom en slags sorgeprosess eller lignende i en forsoningsperiode for å komme videre.
2: Det noen ganger du tenker, vet du hva, dere skal gå fra hverandre? Jeg støtter dette fullt ut.
3: Ja, ja.
2: Ja, sier du det da? Kan du?
3: Si.
2: Ja, du kan si det,
3: ja. Ja, absolutt.
2: Det noen som får sjokk da?
3: Nei, det er veldig, veldig sjelden.
2: Det kan være befriende, kanskje?
3: Det kan være veldig befriende, og det er det som er, jeg tenker ofte når jeg sitter og snakker med folk, at jeg kunne vært på den andre siden. Hvordan har det vært for meg om jeg har suttet der? Og det føler jeg veldig sterkt på. Så ja, det er egentlig så enkelt.
2: Og du da, Annika, var du på en ridetur du, da, i Norge, og så møtte du plutselig prinsen?
3: Jeg kom på en hvit hingst.
2: Du gjorde det? En hvit svensk fra Värmland?
3: Nej, ja, det var jag var och jobba i Smögen och så kom en norrbagge där på en seglbåt.
2: Ah, och detta här är länge sedan.
3: Och detta är ju vad är det 15 år sedan.
2: Ja, och så blev det 13 och 15-åring och hur går det med parforholdet till kärleksexperten?
3: Det är alltså som vi är människor som alla andra. Det går upp och det går ned, men man har någon slags trygghet med att vi ska vara sammen.
2: Ja, vad är det han må godta med dig apropå det? Alltså det där du sa. Ja, vad då för exempel är det något du kan bjuda på?
3: Ja, jag är väldigt impulsiv. Och väldigt pratsam och social.
2: Ja.
3: Och han är egentligen motsatsen till det.
2: Ah.
3: Men han är en klippa. Han är en trygghet och en klippa. Och han håller ut och han blir aldrig sint.
2: Det där hörtes väldigt fint ut i det bølgene slår in på den klippen och är lite oförutsägbara. Ja. Och så står är klippen.
3: Och ett långt norrbagge hår som slänger längs skuldrorna.
2: Och vilken färg är det på det?
3: Ja, det är lyst. Det var lyst. Nu är det lite kortare.
2: Det ja. Men fortsatt ned til skuldrene.
3: Ja, absolutt.
2: Ja, og han slenger på det fortsatt.
3: Han slenger på det i en hestehale.
2: Nei,
3: det var tull altså.
2: Nei, vi ser han for oss. Denne klippen med hestehalen som slenges rundt. Nei, men du, fantastisk. Tusen hjertelig takk skal du ha.
3: Takk.
2: Og ha en strålende dag.
3: Ja.
4: Wow. En nordbag kom et skip. Slenger på håret.
5: Vi sier jo ofte at de beste bildene får du på radio. Akkurat du så jeg før med. Altså, det er en svær plakat, en post. Med liksom en hest for meg, altså noen som rir på hesten med sånn langt hår, og også noen bølger som slår mot noen klipper i bakgrunnen der, og alt var litt sånn, du vet når du får sånn dus,
4: ja.
5: Liksom, alt er ikke
4: det
5: i fokus.
4: Lille sånn, er det da en slags 80-90-tals filter på? Ja. Du litt sånn dus, sånn som alle de små magasinene, var det det var?
5: Ja.
4: Som ofte lå hjemme på store søsknenes soverom da jeg var liten, husker jeg godt. Ikke at det var egentlig så grovt som det hørte ut nå, altså, men uansett, bildet på hjernen, det fikk vi. Nydelig møte der ute.